My life, moyo wanga kuimba kwa imisiro jandi njake ziku 2 horas ndi 29 minutos. Bwanji til piro lisha no mbo malamika nyelash. Fina ni nyimbo ifunika umagondela zichito zanjano usati umazinyoza. Ah, amene wande kaya.

0: Ayonto, salama, wani wo?
1: Nawa kai rutin.
0: Oh, salama. Nuluman na animai?
1: Nimelinda matola.
0: Ku, animwere matola vayo?
1: Ah, kampuwa.
0: Ahe, balo ntumai wani ushi hai?
1: Ah, uri salama, kahu rati.
0: Noti takalama. Balo ntumai salamu?
1: Salamu kinawa haya Katiriano, Karloji.
0: Ahe.
1: Alima. Apireji. Kamwenao.
0: Amwene.
1: Ayo, Cecilia. Virginia, Joao. Sote na kifuwenle. Kwa kane wale ma Sara. Ma Selina. Unyasaun. Joana, Adam. Argentina, Adam. Valeria.
0: Alimu atiwala.
1: Jacinto. Abasi. Kazimiru. Tupendane. Joakina. Mama Luisa. Wampula. Alui.
0: Ahimila baba amai. Alimu atiwala.
1: Ahata menchene. Ato kituwenle.
0: Ahe.
1: Ani ora diu salamu
0: sinje. Asante mai no te posho kurela umtabe telefoni marela.
1: Asante.
0: Mlukwa chali.